mawon dalok kekayuhan. Inggih sinuwun leripun tos pundi. Budal dina iki sengko lan rangketen ratu cacah telung negara iku mau. Ngestoake dawuh

yang tak sawang songko sandhangane iki kaya ratu ning ya kene mlebu praja ngirip bodro tanpa keterangan kowe iki sapa Prabu Jarasandha. Aku Nalendra Dwarapati Prabu Bathara Kresna. Iki kadangku panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Lan sing roh iki kadangku panengah Pandhawa Raden Janaka. Banjur wigatine tumeka kene ana apa? Aku tinitah ing Arcapada kanggo memayu hayuning bawana. Dene ngapa sira ngunjara ratu satus negara kang bakal dadi sesaji kalaludra dadi sesembahane Bathara Kala. Mangerten ana ya Jarasandha yen apa kang mbok tindakake kuwi pakarti sing kliru. Kuwi dadi sirikane agama lan kapitayan. Agama lan kapitayan apa wae? Ora ana nutut marang mate, marang manungsane lan

0: Mula ae sangka mangkono ora sah ndadak kakean guneng kang tanpa guna. Malah dina iki manungsa ndak rangket minangka jangkepe sesaji kala ludra. Nyai Werkudara ora kena digawe becik ya mung si Adi sing bisa nyirnakake angkara murka kang sinandang dening Prabu Jarasandha.
1: Ah, ngestokake dawuhmu.

Dewa Bathara Wayah Bathara Jagat. Adikku di, adikku wong ayu. Sembadra. Kang sepisan apuranen pun kakang Yudi. Dene nganti titi mongso iki nggonku ngemong siadi durung bisa gawe pemarem. Ya pemareming rasamu mergo rasanipun kakang kalungguhan iki ya tumlawung lara ireng. Aku ora maido sepira aboting rasamu pisah karo kabagyan nggonmu bebrayan karo Yayi Permadi tinemune mung pogok mandek tekan semene ya mung perkara Pandhawa kang ketaman penandang kudu netepi perjanjian dadu nglakoni wanaprastha 12 taun kawimbuh setahun dedelikan jroning 13 taun pun kakang ora bisa tumindak apa-apa awit Pandhawa netepi janji ya mergo saka salahe dhewe. Kakang Kresna piye Yayi umpama Pandhawa mung mbok anggep luput lupute Pandhawa ya lupute Nalendra Dwarawati salahe Pandhawa uga lupute Kakang Narayana karena Kakang Prabu kuwi klebu pamong sejati ning para Pandhawa bener. Yayi Sembadra bener, aku pamonging para Pandhawa ning nyatane sing dimong wis ora nggugu karo sing ngemong. Sadurunge budal ngayati sesukan dadu biyen pun kakang wis ndrewili ucapku bebasan rati satuman mungkari Semerang nanging Pandhawa wegah nampa warah nampik pitutur becik. Apa kleru yen topun kakang mutung? Jare Kakang Prabu kuwi pamong sejati. Wong dadi pengarep kok nesunan. Ditutke wong pirang-pirang aja mutungan kakang. Aja gendulak-genduli. Derajatmu kuwi satriya ning kalengganmu ratu. Jiwamu brahmana. Telu-telu ning wis kecakup ya satriya ya ratu ya brahmana dadi mutung kilak ya aku iki wong wedok ditinggal wong lanang wis 13 taun nganti garing aku dhewe ya sedih yen tong gagas Pangeran Janaka wong lanang kok jugetane kaya ngono. Angger padu karo aku mesti lunga saka ngomah mesti lunga saka ngomah. Yo digedhekne rasane nggonku ngemong iki kurang sabar piye. Iparate wong lanang yo mung semono kuwi tok leh menehi aku. Aku iki jane kurang apa aku kon kerja yo gelem kerja. Marantene ya mau menangin mau siji bagus ya mau morat bagus ya tak colke biar biar Janaka kok bagus sih bagusnya soko ngendi nek bagusnya ku running pancen inner beauty ini ku neman apa ning yokoyok ngono kuwi anteping tekad kungkunku njaga kawanitanku nadyan to aku urip ora ditunggone wong lanang cara-carane wong lumaku babar pisan ora ana niatan menggok dalan tekadku ya mung siji gedhekke anakku Abimanyu wiwit umur setahun biyen nganti saiki wis umur 14 taun
tumrap aku wis kulino ditinggal lunga wong lanang jenenge nalika samono akeh lelakon sing nuduhake siji nalika lakon Wahyu Makutha Rama nalika semono aku ya ditinggal lunga leh ku goleki Pangeran Janaka nganti aku dandan dadi wong lanang nalika semono jenengku Bambang Sunjang anu kuwi Bambang Sintawaka. Nalika lakon Wahyu Toh Jali ya ngono aku ditinggal nalika Wahyu Trimanggala Jayabadi ya mengkono nalika lakon Begawan Lumana nganti Adi Mustiaki ngepruki Patih Sengkuni biyen yo aku percaya sira kuwi sejatining estri estri ku adek-adek wong wadon winengku ing kakung wis peputra tetep dadi adek-adek ing bali wis semua adek-adek ing bebrayan sebab yen tomong wadon mau sing gula wentah putra lan rumeksa rahayuning keluarga nanging ngerti yo Sembadra cak-cakaning Pandhawa nalika sesukan dadu tanpa petung ing atasing traing kusuma nuruti pokale wong culika mergo dolanan dadu ra yo remeh banget kabeh rak yo padha weruh yen tur perkara main kuwi ora bakal bisa gawe sugih kuwi rak yo kabeh wis padha ngerti janjane ngono kabeh wis padha mudeng yen to dolanan kaya ngono kuwi ora bakal ndadekake tentreming ati kuwi lak yo wis padha ngerti kabeh.

gunane nek ora ana sesutyane. Ning nadyan to sesutyane ora ana, mbanane tetep piguna. Nek Pandhawa wis ora nggunakke tak nggo ngembani sapa wae sing gelem tak embani. Mbananmu mung trek nek sesutyane Pandhawa. Kok kowe bisa mesthekake? Bisa. Mergo dasarku pangrasa. Rasamu lagi muntang-manting Sembadra. Muntang-manting nanging aku isih bisa mikir wening. Pandhawa saguh dadi kurban nglakoni lakon mergo saka anteping pangrasa netepi jiwa satriya. Nyatane ora wegah urip ana ing alas, ora isin dadi batur. Saiki ora ana kabar kok Pandhawa mati. Kulo kakang saka kuwi aku njaluk tulung marang kowe kakang Kresna. Kalungkuhan iki mara gage bukaen rasamu bisa lumadi marang para kadang-kadangmu Pandhawa. Yen to para Pandhawa njaluk pangapura marang kakang Kresna wis ora tok tampa. Aja liya-liya sing tok sawang aku kakang Kresna. Katangmu podo waran

Dina iki sewu cara bakal tak tempuh. Murih ngelingake sing padha lali. Wiwit dina iki aku bakal sare ana ing makam Bang

Kresna kekalih. Nenggenalindra negari Prabu Kresna sigra triwikrama wujud brahala sak gunung gedhene. Nalika samana mapan montring bali kambang yen jala tundha. Sigra sedagap saluku juga nutupi papan hawa sanga. Datan wonten ingkang ginanta amung kejawi anggenira badhe tapa sare. Samangsa benjang wonten satriya ingkang saged mungu nendhanipun ingkang badhe dipun embani dening Prabu Kresna. Nalika samana wonten samirana ingkang hamidik sigra mandhap saking wiyati sukma pecat saking raga ndedel ing wiyati

kawu siasat apa sing dadi riwiniro kalungguhan iki moro gage kondowo ana wigati sing kepiye berkenyang berkenyang pak pong nongko bosok kumropok kari betane Narayana kula wonten dawuh katimbalan moro gage kowe gunemana yo ngger kok kowe kraya-raya munggah ana ing kayangan Suralaya kene iki sejati ini ada wigati sing kepiye padatan nyentuh sing nganti munggah kuwi wis kowe iki donya mesti lagi ora apik-apik bae mula kang saka kuwi mara gake kowe gunemana sing persaja ana wigati sing kepiye ditata rasane yo ngger sendika mangestaken dawuh pukulun kula nyuwun sewu keparang kula matur menawi to wonten kalepatan diagung pangkat sami paduka pukulun yoyoh moro gage kita gunemono gage nuningki paduka sampun perso pukulun bilih kalenggan kula mapan wonten ing madya padha menika minangka dados pamonging para pandhawa ya bener panjenengan kowe kuwi tinanggenah minangka dadi pamonging para pandhawa ngono klebu nganti saiki iki para pandhawa lagi dijajal karo kahanan lagi dijajal karo lelakon pandhawa dadi wong buangan 12 taun ana ing sajroning alas lan sing setahun dadi apa jenenge ndelik mapan ana ing negara Wirata kabeh wis paripurna kowe minangka dadi pamonging para pandhawa aja nganti nresnani pandhawa nalika isih mulya biyen kuwi kleru ngono bakune sing jenenge sedulur ya ta bakune sing jenenge sedulur kuwi gelem ngancani nalika lelakon apa wae sing ditampa karo dulure ora kok biyen pas isih jaman sugih dikancani ngalor ngidul ning bareng saiki wis kesraket didoi kuwi ora kena ngono. Aja kaya ngono ya, Nggih, mboten pukulun. Nanging estunipun kogel lan kuciwa raos sing manah kula. Dene nalika semanten para kadang kula Pandhawa mboten melu napa ingkang dados atur kawula. Estunipun prasajan kewala kalenggan menika kula cuwa dumateng adi-adi kula para Pandhawa. Malah dinten sak mangke pukulun keparenga kula badhe leren anggen kawula minangka dados pamonging sejati dening adi-adi kula para Pandhawa lan ugi kepareng nampi sedaya senjata ngene nggih Sakra Baskara menapa dene kembang Wijaya Kusuma kula kinten boten wonten paedhaipun menapa-menapa dene para Pandhawa sampun kepareng nampi pitutur becik wegak nampa peparah kula mboten badhe karep dados pamonging para Pandhawa lan kangganika kersa mboten kersa paduka pulun kula aturi nampi wujudipun pusaka Cakra Baskara menapa dene kembang Wijaya Kusuma pulun

0: kosek kosek. Kok kowe iki nesu iki jan-jan iki dadakane masulayan iki apa? Sampun kula aturaken ing ajeng kala wau. Sampun kula aturaken ing ajeng kala wau para kadang kula pendo ndadosaken rasa kogel wonten ing penggalih kula. Minangka leliru anggen kawula nyelehaken dumateng adi-adi kula para Pandhawa. Kersa mboten kersa paduka pukulan kula aturi nampi Cakra Baskara lan Wijaya Kusuma menika kala wau pukulan.
1: Se. Widodari ning ngene iki kok ada gremengan dhewe.
0: Ing dhuwur lagi rapat kok nyusur kok. Ngarisan dhewe iki. Kresna, kula wonten dawuh katimbalan. Yen to iki wis dadi rasam. Dina iki mara gagi minangka leliru. Kembang Wijaya Kusuma lan uga Cakra Baskara. Kita kula bakal ndak paringi. Ya kuwi wujuding kitab Jitapsara. Minangka lirune Cakra Baskara lan Kembang Wijaya Kusuma. Kalamunta kalungguhan iki, kitab Jitapsara wis dadi darbekmu mara gagi

kitab-kitab sorong kepareng maringaken dumateng kula. Iya, Narayana. Nyuwun sewu kepareng katiti priksa langkung rumiyin. Ya moro gage sawangen. Pukulun. Nyuwun pangapunten. Saparipurnaning katiti priksa Barata Yudha Jaya Binangun menika lumampah 19 dinten kapurwakan lelampahan Kresna Duta. Lajeng kathahing para senopati ning Pandhawa lan Kurawa gugur wonten ing madyaning Madyalaga. Iya bener Kaki. Nanging pungkasanipun dinten ingkang kaping 19. Pukulun kula aturi mresani. Barata Yudha Jaya Binangun lumampah mengsahipun antawisipun Alindra ing Mandura Prabu Baladewa lan ugi senopati ning Pandhawa Raden Antareja putra Panenggak Pandhawa Werkudara. Nuwun sewu Pukulun. Menawi tokat bobot lan ugi katimbang menika mboten traju mboten sababak pramila saking nika kula nyuwun pangestu dhumateng paduka Pukulun reh dene citap soro menika sampun dados wewengkonipun utawi panguwasanipun ingkang putra nuwun inggih Narayana. Kula nyuwun dhumateng paduka Pukulun menawi tontor jo mboten kameng

cepok uwo bakal tinang genah angganti mungsuwe Baladewa ora tinandhingake dening Antarja dasar wapa Narayana dasar kula sampun rumesep wonten sajroning raos menawi to Prabu Baladewa menika mangke saged merjaya dumateng Antarja tertentu kemawon menawi to menang ora kondang kalah babar pirang kosok panusulipun menawi to kalenggan menika Antarja katandhingaken dumateng Prabu Baladewa mesti kewala Prabu Baladewa asor juritipun awit nggadahi aji kasantosaning batin mengga anak kula pun Antarja banjur saiki karepmu kepiye Narayana kalenggan menika nyuwun palilah dumateng paduka pukulun Sang Hyang Bathara Guru Koko Prabu Baladewa ing Mandura ing benjangipun sedanipun mboten mapan wonten ing Bratayuda nanging manjing mapan wonten ing Kamoksan

0: gameng. Baskoro katon separo dasar mus ngliwang mangulon. Karising Cakrawala saka kulon kaya wis ngarep-arep angsuping srengenge. Najan to katon lon-lonan kaya wis mesti manjing tengah wengi. Peteng regemeng ing pasaryaning Dewi Erowati kaya manwit randu alas tuwin wreksa sembojo sepi nyenyet sepo samun tanana wewayangan ingkang gawe sengsem. Amung sedilo-sedilo kaselan watuk anggruga anenggih Sang Balarama ya Sang Resi curiga noto lenggah hang rangkul candi alit pasaryaning ingkang garwa kinasih ingkang wis lami murut ing tepet suci lambrang penganganing batin ngumbara ing lelamunan ngalela kasetyaning Dewi Erowati kang nyoto jagat tanpa timbang.
1: Erowati
0: bejo temen aku duwe bojo kaya kowe Erowati ning luwe bejo Siadi wis suwe disiki manjing ana ing alam kasuwargan. Erowati pon kakang urip nganti rong jaman jaman purwa nganti jaman majo

Kanjeng Eyang kula mboten mai ben sepinten to awrating penggalih jeng andika Kanjeng Eyang nglampahi dumateng lelampahan ingkang kados mekaten. Wis padha kula wonten dawuh. Aku tak kandha sethithik ya Le. Sing jenenge wong urip nalika lair weruh marang padang gawa kuwi sing jenenge bayi kuwi yen to lair weruh marang padang gawa ora ana sing guyu kuwi ora ana bayi lair kuwi mesti nangis sababe apa mergo bayi kuwi mau bakal ngerti lan weruh yen to dungkap dewasa besok mesti ora bakal gampang anggone nglakoni lelakon. Saiki moro gage titiken. Sapa wonge menungsa ning donya iki sing ora tau nangis, sing ora tau sengkel. Sing rumangsa menungsa kedunungan bondo donya nyangdi-nyangdi karepe keturutan. Duwe bondo, duwe bojo ayu, duweni anak sing pinter-pinter kuwi urung mesti ento batine mesti bendino seneng. Urung mesti. Ketoke tumpakane apik. Duwe apa-apa kok batine seneng kuwi yo. Urung garuan. Ning yo durung karuan menungsa ora duweni apa-apa. Bojone ora pati mingsra, anak-anake ora pinter. Kuwi yo urung karuan yen to susah saben dinane. Mula saka kuwi yo ngger, kalungguhan iki wis ora ana pangarep-arep sajroning atiku. Nalika samono aku ditinggal lunga kaya karo mbahmu wedok ya kuwi Sri Erowati. Aku nalika isih enom biyen kelingan nalika pisanan ketemu pisan kok nganti langsung tresno karo mbahyumu. Kembe pisanan ket lagi pisanan ket yo pas kuwi. Baru mulai terus tak tangis terus. Nganti titi mongso iki aku ditinggal karo Mbah Ayumu. Sowan ana ing pamancat. Nganti kaya dicocok jantungku. Saiki aku wis saya tuwek. Tak elek maneman. Nanti aku saiki wis tuwek ora ditunggoni karo mbahmu. Malah manoni negara sing saya suwe saya geger. Mawut kaya ngene tak melu mbahmu

0: Kula aturi sareh Kanjeng Hyang, kula aturi sareh. Sareh, sareh piye? Kowe isih enom. Isih duweni apa-apa. Ning besok nyali ngono, kowe gagahmu kaya apa? Kowe saiki duwe apa-apa? Ning besok yen to kowe wis tuwek, sing ngancani kowe sak omah ya mung bojomu. Saiki bojoku wis ora ana, aku arep gremeng-gremeng karo sapa? Kuaturi sareh Eyang, kuaturi ngagengaken raos jengan dika Kanjeng Hyang. Anggen paduka badhe gula wentah dumateng wayah paduka.
1: Ya ya wis tak pupuse nganti saiki.
0: Wiwit saiki tak pupuse. Umpamane aku kangen karo mbahmu, cukup mung tak sawang saka kedo tak goleki fotone mbahmu, atiku wis marem. Piyono lakon apa? Nggih Kanjeng Hyang ngaturi kawuningan. Bile wonten ing kalenggan menika negari Ngestina nedhengipun geger. Aku wis ngerti yen to negara Ngestina geger. Wiwit saka Bratayuda Jaya binangun nalika semana. Sasedane adik-adikku para Pandhawa sumusul marang adikku ing Dwarawati Prabu Kresna. Negara Ngestina ora saya tentrem. Nanging anggone mengku bawat putuku si Paripurna ya Parikesit. Gone nyekel pemerintah negara Ngestina. Inggih Kanjeng Hyang. Malah dinten menika kula nampi pawarta. Kula nampi pawarta. Bila wonten ing kalenggan menika Nalendra ing negari Traju Trisna. Mongke putra saking panjenenganipun sinuwun Prabu Bumanara Kasura ingkang nami Prabu Watuwaji. Ingkang nami Prabu Watuwaji gegandheng kunca. Kaliyan nata ing negari Dwarawati wayahipun Kanjeng Hyang Prabu Bathara Kresna ingkang nami Prabu Kresnayana sekuton kalian Prabu Watuwaji badhe ngebak perang wonten negari Ngestina. Setan alas Kresnayana.
1: Inggih Hyang.
0: Kresnayana nyawiji karo Prabu Watuwaji. Inggih Kanjeng Hyang. Mula saking menika paduka Kanjeng Hyang minangka dados tetuwaning mapan wonten ing negari Ngestina kamangka. Wonten ing kalenggan menika Yayi Prabu Parikesit boten mapan wonten ing negari Ngestina.
1: Ya
0: yen to pancen kaya mengono. Para gagayuh kalungguhan iki sawe gakno para wadya bala sing mapan wonten ing negara Ngestina. Sawetara nyawiji lawan para wadya bala negara Mandura kabeh mrungkat kimpul tatakono piye karepe Kresnayana anggone bakal banggel balelo ngebak perang ning negara Ngestina. Kula inggih Kanjeng Hyang wonten ing kalenggan menika kula badhe ngemutaken dumateng Yayi Kresnayana. Nanging menawi tombe guguk makutha waton bondhak gajah gelar kang tanpa ratu kula kedah kados pundi Kanjeng Hyang? Tak pasai Purbawasesa. Tak pasai Purbawasesa. Kalungguhan iki tak aturke kabeh marang kowe. Nanging yen to bisa aja ndadekake genining paprangan sendika mangestuaken dawuh kepareng amit madal pasilan netapaken para wadya bala wonten ing negari Ngastina lan ugi negari Mandura aja kaya bocah cilik kowe.

somanik cati ning alam kang tinudeng jagat. Kece kece wali kece, satat setan wali kubra. Patih Pancono rok nolonten dawuh katimbalan paduka sinuwun Prabu watu waji ing negari Traju Tresno inggih mapan wonten ing negari Tisa inggih mapan wonten ing negari Aji Barang. Patih wonten dawuh dina iki kowe ngerti lan roh yento Prabu watu waji putrane Prabu Bomo Nara Kasura. Nalika semana kowe ngerti kalamun to Kanjeng Rama Prabu kuwi matine ana ing tangane Prabu Kresna. Lan uga trak-trake para Pandhawa mula aku duweni moga. Aku duweni moga bakal ngrubuhake negara Ngastina sing minangka dadi traing para Pandhawa. Klebut dina iki sing jenenge Nalendra Negara Ngastina, Nalendra Ratu Anyaran sing jenenge Prabu Parikesit. Jarene Prabu Parikesit kuwi minangka dadi Nalendra, dadi pengayomaning para kawula ning parandene kaluhur iki sawangan tata tentrem Negara Ngastina sakiwa tengene ora saya tentrem ning saya rame. Negara Ngastina dina iki saya geger walik watu, ora ana sing kena dadi patu ladan. Blokan saka kuwi aku wis gegandeng kanca lawan adikku Kresna lho kae Kresna yen ora rene.

要是要给都看过都个人喂呀大喇叭大这张都不来都不来不用不用不能玩就不能杀克了杀爸爸杀爸爸大观卡拉库星只能够透过乌透过为什么Putra Kanjeng Rama Patih Udawa bayuh bayuh bayuh Udawa kae. Dua anak kowe rupane ora patek member, ora duwe wayang. Yo sampeyan kabeh. Ayo iki sik ora aku. Ayo aku gelung-keling barang kowe sampeyan Gus. Yo. Dasar keboro nyoto. Para kakek maju. Kowe wadya bolo saka negara ngendi? Yo, kowe takon karo aku kesepet. Ratu Gusti Gusti jadi Prabu Watu Waji lan uga Prabu Kresna Yana jenengku Tumenggung Manggala Yudha ana wigati sing kepiye dene mapan ning negara Ngastina dina iki mara gagah sing jenenge Ratumu Prabu Parikesit gawanan rek tugele gurune ora susah golek sing ora ana yen to para wadya bala saka negara Tisa dina iki bakal gawe dak-dakaning pasuwayan mara kaget dina iki majlak babati barisanmu piye wanita ndeng cosok lawan aku rangkepo sewu kaya dapur ora bakal mundur gelanggang colok wah diantenane diantenane

Kowe nek arep kaya ngene iki. Budi. Budi. Tak rampung ki bongo kalau gak tak lunas. Kowe arep muni budi santosa kowe. Sawangan iki utak ora muter tanganku. Ujar. Ayo. Arep kowe wis mati, aku mau wis krungu guyumu. Wis sayem mati. Ditukare.

Victoria. Bisa mojo wonten dawuh katimbalanian ya kini kabeh para wadyabala negara Ngastina lan negara Mandura kabeh padha mundur para kakek kowe kandha aduh kanjeng aturi katiwasan bile wonten ing kalenggan nika para wadyabala negari Tisa nyawiji manunggal lan negari Dwarawati Prabu Watu Waji lan ugi Yayi Kresnayana Mbangkel Balela malah wonten ing kalenggan menika ngaturi kawuningan bilih pulunan paduka Raden Udok

latah. Ora kena digawe becik. Ora kena digawe becik. Para wadya para saka negara Tisa lan uga negara Ndwarawadi. Arepku aku wis tuwek kaya ngene. Mara kaki ento kowe pengin ngerti trajange Resi Curikanata karo kakek sampeyan.

Janaka kula wonten dawuh pangandika paduka. Pun kakang lan siadi kalungguhan iki wis ora dadi jejer raga sing sinandangan nyawa. Kabeh iki kena dititik angger-anggerangre klambine kuwi ora kumeclap. Ora mawa cahya mesti kuwi wis sukma nglembur. Nuwun inggih mangestaken dawuh. Ya, siji mbaka siji ya, Di. Siji mbaka siji. Kewajiban iki katindakake kanthi rahayuning satriya ingkang wis dinejer mapan ing padang hawa. Sendika mangestaken dawuh paduka. Caraka wonten dawuh Koko Prabu. Jejiban sing kasangkul ora ana liya mung kejaba amapat amethuk tindake Koko Prabu Baladewa. Kenyatane wis tinanggenah mengku barat mapan ana ing donya kalamonta kudu minangka pamomonging para Pandhawa nalika semana nganti dina iki wis mapan ana ing jaman Madya. Ayo ndak kanthi lumaku lolonan upaya ana ngendi papan dunya kakang Mas Baladewa yen ana ana bab kang dadekake sengkeling rasamu siadi kudu tansah tuwajo. Monggo kula dherekaken.

Dento jaman nom-noman kumbien buta kaya ngene iki tak nggih gateng wani nyumbari karo aku apa ora ngerti yen to bojoku lagi bar potong kritik ayo ayo ndi to gale

Gesit kuning di kanjeng yang kowe tekan kene iki ngopo nuwun pangapunten wonten ing kalenggan niku monggo kula aturing luwari dumateng Prabu Kresnayana lan ugi Prabu Watuwaji kula boten wonten getih lereh-lereh mapan wonten ing negari Ngastina cekapo mapan wonten ing mriki kemawon yang ya ayo tak luwari

kokoraku. Estunipun boten tegel lan mengkolo. Kulo nyuraos lan mas paosaken kawontenan paduka koko prabu mapan wonten ing Janaraka menika koko prabu. Resna Resna ya kene kowe tega lan mentala nyawang marang uripe kakangmu dene tok tinggal dhisik munggah ana ing pamancat. Dina iki aku njaluk pangapura ya Di. Aku njaluk pangapura dene aku ora bisa nindakake kewajibanku tutuk ngomong marang putu-putumu. Koko Prabu. Estunipun anggen kawula Janaraka menika boten wonten malih. Namung kejawi badhe amapan tindak paduka Koko Prabu mancing wonten ing pamancat. Ya wis syukur sekedhi dumunung yen to pancen kaya mengkono. Parikesit wonten dhawuh Eyang Kresnayana lan kowe watu aji wonten dhawuh Eyang wonten dhawuh Eyang. Dina iki aku njaluk pamit kabeh putu-putuku moro kake tindakno jejibanmu mapan ana ing negaramu sowan-sowan sing kudu tok peruwi. Ora kabeh barang sing cumlorot kuwi endah lan becik. Aku njaluk titip marang kowe wong bagus kabeh tetepo tetek manunggal gumolong aja nganti cecungkran ndak jaluk kabeh padha rukun kang bakal ndadekake kasantosanku. Njaluk pamit putu-putuku kabeh

mengku babat nuning gimnongko dados panomongin para wayah ingkang mapan wonten negari Ngastina kaya mangkono iku mau. Ya ya Nger Narayana, yen to pancen mangkono apa sing dadi kekarepanmu, muga-muga anggonmu golong gumolong lan citap soro kang wis tak tampa bisa migunani tumrap jejibanmu minangka dadi pamonging sejati para Pandhawa. Sendika mangestaken dawuh paduka, sadi pukulun menawi to paduka pukulun sampun kepareng nayogyaning napa ingkang dados aturipun ingkang mayah kula pun Narayana dipun keparengaken kalenggan nika. Babakan Raden Antarja namung mapan wonten ing kodhating kawasa sageta dados pengasih Juang Manung. Andayanana dumateng gesanging para jama ingkang mapan wonten

0: Rahayu Yono.
1: Yo yo mak yo.
0: Jangan tenan. Jaluk pangapura yen to nganti kedowo-dowo yo.
1: Ayo nduk. Yo. Ora dadi boyo bung apa.
0: Mergo iki mau wiwite yo wis wengi nok.
1: Yo.
0: Iki ana wigati sing kepiye gelar budaya sing dianakake mapan ana ing RRI Madiun nok.
1: Oh iya.
0: Jan tenan eloke ora mekakat. Eloke jan ora umum nok.
1: RRI Madiun.
0: Kaya ngene iki sing jenenge Nadyanto dikaya ngapa lan kepiye kahanane negarane awake dhewe ning tetep peduli ing babakan budaya ya kaya ngene iki. Tepuk tangan untuk RRI Madiun.
1: Oh iya.
0: Pancen RRI Madiun ngene iki minangka ajang lan media kok no.
1: Ngono ya, Mak.
0: Mula kang saka kuwi awake dhewe tetep ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan walaupun dalam tanda kutip apa jenenge teknologi canggih kuwi saiki wis sumebar maratah mapan ning alam dunya iki.
1: Ya.
0: Yen biyen cilikane awake dhewe nek apa jenenge urung-urungoke RRI jaman semono eneng wayangan, eneng klenengan ngono urung iso turu nok.
1: Ya.
0: Ning nyatane pancen RRI walaupun apa jenenge ana mungsuwe utawa ana kompetitor ing bidang media sosial, RRI tetap menjunjung apa jenenge budaya sing tetap kudu tansah lumadi mapan ana ing negara iki ya, Mak. Patut diacungi jempol nok.
1: Iya.
0: Ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan marang pepundhane awake dhewe. Ya kuwi panjenengane Mas Kukuh sing minangka dadi kepala RRI kene no.
1: Oh iya.
0: Iki minangka dadi pamecute awake dhewe no.
1: Iya to.
0: Diakoni apa ora panjenengane Mas Kukuh kuwi piyayine ya lulusan seni.
1: Lulusan seni.
0: Lho saiki nyatane ya iso dadi kepala RRI kaya ngene iki. Ora ya hebat.
1: Iya.
0: Ngaturke panunggo marang panjenengane Bapak Sinarto. Pak Sinarto kuwi yo jebolan utawa lulusan ISI Surakarta. Saiki apa jenenge walaupun pun pensiun marandene saderenge lenggahe minangka dadi kepala dinas apa kuwi jenenge kebudayaan dan pariwisata sing mapan ana ing Surabaya.
1: Iya.
0: Malah saiki wis tinanggenah ngasta yo kuwi minangka dadi ketua pepadi provinsi.
1: Iya.
0: Ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan ya kaya ngene iki nok senenge awake dhewe.
1: Iya.
0: Pak Winarto ya kaya ngono lho. Kuwi ya lulusan seni, hebat SSN sarjana seni. Terakhir wingi sadurunge pensiun kadhapuk minangka dadi PLT Sekda lho, ora hebat.
1: Iya,
0: nganti putrane apa jenenge adiku si Sabdo kae sing gedhe putrane sing nomor loro alhamdulillah saiki wis dadi wakatip Pilda.
1: Apa kuwi?
0: Wakil kepala penitipan mobil dan sepeda. Jadi
1: malah parkir ora
0: ana
1: guyon jo.
0: Ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan lan uga kabeh bae sing ora iso tak sebutake siji mbaka siji ya nok.
1: Ya ya mak ya.
0: Lan uga para kadang dalang kabeh ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan dene sampun kroyo-royo rawuh mapan wonten ing RRI. Lan kula ngaturaken pangapunten ingkang tanpa pepindhan menawi to wonten kathah kita ling atur miwah kiranging parama sastra Diagung Pangaksama.
1: Ya ya mak ya.
0: Saka Ponorogo ya rawuh, saka Mediyun ya rawuh. Saka Ngawi ya rawuh, komplit tumplek-blek ana ing kene ya nak.
1: Ya ya mak ya.
0: Ngaturke panuwun Nadyanto wayangan ing bengi iki ora mung mapan ana ing kene, parandene isih nyelake mengestoni karo adine.
1: Ya ngaturake panuwun Pak Prawoto,
0: Bapak Sindu Prawoto lan uga Mbah Sento ya kepareng rawuh, raya-raya saka Ponorogo. Mas Joko Indra nok.
1: Ya. Dijaluk apa jenenge Werkudara karo Bratasena ne Putihan ya rawuh.
0: Engko nyuwun karo Mas Joko Indra mesti kersane engko lak mesti kon numbas ora diparingke.
1: Ya.
0: Lan uga wah jantenan akeh banget nok sing rawuh.
1: Iki mau ora usah mengomburi wis krungu karo ya wis ngetara yen to masku jalan perintis uga rawuh sing nyemon sori apa jenenge rokok ing bengi iki nak
2: apa
1: grogi Bagong Pak Yogi Bagong ngaturake panun sing tanpa pepindhan masku Karang Jati ya rawuh to kene wah iki
2: ya
1: hati-hati we mau lagi pertama wis pulan sing kagungan ning mburi kuwi kok ana ya ora apa-apa malah kaya ngene iki dadi nuansa lan keanekaragaman yo mak keanekaragaman oh bosok kok keanekaragaman
2: iya
1: ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan mbok menawa ana sing urung tak sebutake ngaturake panuwun panjenengane Bapa Prawoto uga rawuh
2: iya
1: Bapa Bupati Sepuh sing mapan ana ing Magetan Dik Mben no
2: iya
1: sing wis paring apa jenenge pangestu marang awake dhewe
2: ya
1: mau pas dialog budaya panjenengane paring dawuh aja mikir apa jenenge jenang sing dipikir jenenge dhisik kok nek jenenge wis katrima jenange bakal teko dhewe
2: ya
1: apa meneh sing jenenge seni no seni kuwi yen to dituku larang dijaluk diwenehke kuwi sing jenenge seni iki definisine kaya ngono kuwi
2: ya
1: aturke panuwun sing tanpa pepindhan kalungguhan iki panjenengane Mas Kuko tesih wungan nggih
2: oh nggih
1: Mas Kuko kalih Bapak Sinarto lan ugi Pak Winarto lan sedaya ki mawon para kadang dalan
2: ya
1: walaupun panggungnya cepet ora dadi boyo bunga apa ya mak ora dadi boyo bunga apa sing penting sok-sokan ning kene ora apa-apa mangan ora mangan sing penting ngumpul ya nak
2: ya ya mak ya
1: tangga katuran minggah wonten ing pepanggungan
2: ya
1: monggo kepareng pinarak mapan wonten ing pepanggungan ya didereke to

0: biar gini ya wis apa jenenge leh nyinden karo menghayati karo kon terus genah top
1: apik nggih
0: apik wae kula wis kudu-kudu bojo kula les ning tenggene jenengan no ben iso renang deh tadi
1: cek to
0: angga nggih

dunk. Ayo, oppo. Ojo cenalangan. Terus mak dunk ada lulu. Wong ayo kok oppo. Wonten dawuh paman inggih. Anak Prabu wonten ing Kalenggan menika. Petro dawuh pangandikanipun Sinun Prabu Duryudana. Kepareng badhe mungu nendhanipun Prabu Kresna ingkang nedheng. Tapa sare mapan wonten ing Jala Tundha. Pun inggih paman. Mitra dawuhipun para winasis sinten kewala ingkang saged mungu nendhanipun Prabu Kresna wonten ing Kalenggan menika badhe kampek ayom dening Koko Prabu Sri Bathara Kresna inggih nggih. Mila saking menika dawuh pangandikanipun Sinun Prabu Duryudana. Dumateng para sata Kurawa sedaya langkung-langkung paduka Sinun Prabu Karna dinuta dening Prabu Duryudana supados mungu nendranipun Prabu Kresna. Menawi to para sata Kurawa kemawon menika mangke badhe dipun pekaken dumateng Prabu Kresna nanging menawi to paduka minangka dados sederek ingkang sanget raketipun kinten kula Prabu Kresna badhe mungu wungu lan ugi saged dados makempal dados tunggalan para sata kula inggih aman sendika mangestaken dawuh Dursasana wonten dawuh halo babu oleh kalungguhan iki mara gage sawegakne para sata Kurawa aja tok kendhoni anggonmu dandang kepara kencengana. Dina iki mungune ndane Prabu Kresna. Yen to pancen Prabu Kresna dina iki digugah ora gelem tangi. Ora kena nganggo cara walus, nganggo karti sampeka. Bangga disembadani nggih, sendika mangestaken dawuh. Bidal ngagem menapa mriku? Wis ora usah nganggo menapa-menapa. Menika sampun mapan wonten ing halaman 27. Ora susah nganggo kuwi wis ngene iki tok ae. Nggih, menawi to pekaten, ayo mara gagah.

0: Aku karo kowe kena tak pastani Ipin Upin mulai dina iki. Sijine mung lacara. Opo abang yo? Setyake wong kang kaya kowe.
1: Kepiye?
0: Iya, opo-opo apik. Kalungguhan iki moro gage kowe piyak iki wolan ngiring. Aku lan kabeh purkadang soto kulo bakal mungu nendane Prabu Kresna. Sopo wae ora kena trunyakan mlebu ning jala tunda kuwi nek wong liya, nek aku sekadang ya to. Yen to dap sekadang. Kuwi kena mungu nendane Prabu Kresna. Yen to pancen kuwi nyepelke opo dadi kadane Prabu Kresna ora deswatama. Aku lak nawar tadol pangrungu Suwatama tau tate bedak Praja Baya Putri mau menungso kaya diapurmu dhuwurmu cendhek awakmu kuru waking lak lak

0: gleleng nguran jamak-jamak kuwi kanut kaca. Kula aturi nilaraken jolo tundo.
1: Yo.
0: Aku ngerti klambimu anyar niku ora usah gleleng kaya ngono. Monggo kula ladosi. Arepku aku wong tuwa. Nek ditandingke karo dapurmu ora bakal aku

0: Yayem Prabu Duryudana.
1: Nggih, Bapak Prabu.
0: Kenging napa paduka Yayem Prabu Duryudana? Sumengko pengawak bojro amambengi menapa ingkang dados kekateking taos kula nggen kula badhe mungu ning dalipun Yayem Prabu Kresna.
1: Oh, Prabu nyuwun pangapunten. Dinten menika kula nyuwun pangapunten saderengipun. Estunipun kula menika inggih badhe keparem wungu nendranipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna.
0: Lho. Paduka inggih badhe wungu nendranipun Yayi Prabu Kresna.
1: Nggih.
0: Kenging menapa paduka nggadahi karekat badhe wungu nendranipun Yayi Prabu Kresna?
1: Setunggal. Menika sampun kepareng katujuh ing enu. Ibaratipun wanci-wanci kan prayoga nyatanipun kalenggan niko kadang kula para Pandhawa nembe gerah raosipun.
0: Lajeng kersa paduka Yayi Prabu Duryudana
1: menika minangka dados pawadan anggen kalu badhe mboyong Koko Prabu Sri Bathara Kresna.
0: Yayi wonten dawuh sakmenika kula badhe nyuwun pirsa dhumateng paduka Yayi Prabu Duryudana.
1: Kados pundi Koko Prabu?
0: Menika mangke yen to paduka sampun kepareng mboyongi Yayi Prabu Sri Bathara Kresna badhe paduka jak dateng pundi?
1: Badhe kula jak dateng pasar.
0: Lah. Pot tanggal testu
1: badhe kula jak mapan wonten ing negari Ngastina.
0: Menawi sampun mapan wonten ing negari Ngastina,
1: tumunten Koko Prabu Kresna badhe kula mulyakaken sugengipun.
0: Napa Yayi Prabu Kresna menika kirang mulya? Menapa kinten-kinten Yayi Prabu Sri Bathara Kresna menika kirang mukti? Nyatanipun Yayi Prabu Kresna menika sampun gadahi negari Dwarawati. Menawi to paduka badhe mulyakaken dumateng Yayi Prabu Kresna menika, menapa mboten badhe lingsem penggalih paduka?
1: Mboten Koko Prabu. Ingkang kula boyong menika sanes kresnanipun. Nanging pamomong agung amargi menapa bincang jroning Bratayuda Jaya Binangun. Badhe kapapanaken wonten ing negari Ngastina, badhe saged unggul yuda kula tanding kelawan para Pandhawa menawi to sagedipun tenggali dumateng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu saking menika Koko Prabu, serupa nyuwun kula dumateng paduka Koko Prabu, paduka saged to sabiyantu dumateng kula. Anjen kula badhe mungguning dalipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Eh, lha dalah bagus ing ngomaten mengaten ya.
0: Menawi pancen mekaten pambudi daya paduka Yayi Prabu Duryudana dinten menika mboten wonten ingkang pantun badhe mambengi lampah kula mapan wonten ing Jalatundha. Nanging kula namung saged nderekaken paduka mapan wonten ing Jalatundha cekap wonten mriki kemawon. Cekap mapan wonten ing mriki kemawon dene pambudi daya paduka mungu nendhanipun Yayi Prabu Kresna. Sesa-sesa anggen paduka badhe mungu katrima lan botenipun menika namung badhe mapan wonten ing panguwasipun Gusti Kang Agung sanget.
1: Nuwun pangestu.

0: apel iki Mas.
1: Mas, Mas, Mas dadi tok mabuk Mas ngono. Tukunan kuwi Mas, kuwi tukunan gawe mulih rono. Gawane rono nggih contoh gawe gapura Mas.
0: Marah.

jenengan diko ampun susah wong bagus niku nek susah eman-eman le bagus ngene. Enten lelakon dilampahi, enten raos sungkawa ndang metu saking omah ndang golek-golek napa ngoten ben mboten kegubel kalian rasa susah. Kula mboten mai ben sepinten to gempunging jenengan diko. Nalika semanten paduka minangka dados tiyang utawi satriya pesakitan kalih las warsa dados tiyang bucalan dinis tunggal warsa umpetan wonten ing salah setunggaling negari inggih menika wonten ing negari Wirata. Penendang ingkang kados mekaten kemawon paduka sampun saged nindakaken lan menika jejiban paduka tansah nyawiji kalian para kawula nindakaken jejering dharma kasatriyan. Iya Kyai ngaturake panuwun ingkang tanpa upama. Sakmenika kersa jenengan dika kados pundi? Biyawara kampus ndak tampa. Kalungguhan iki Koko Prabu si Bathara Kresna mapan ana ing Jala Tunduk. Sapa wae sing bisa mungu nendane Koko Prabu si Bathara Kresna. Besok bakal tinunggun mapan ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Menika gegayuhan ingkang sae. Menawi to mekaten tekad paduka. Nuwun nggih, Ndara Janaka. Monggo katulan gegandeng kocolan para kadang Pandhawa lintunipun kepareng mapan wonten ing Jala Tunduk mugi-mugi wonten ngarsanipun Gusti para kadang Pandhawa saged sembada kanjeng pasukan Kasti Rayu kang tinuwuhi tanpa pambeng saged mungu nendranipun ingkang raka alendra negari Durawati Prabu si Bathara aja adoh-adoh laku Kyai wonten ing samudra klangkung.

0: menika samono. Jengkel raosipun alindhane garing Astina Prabu Duryudana. Sigra munus pusaka nenggih Kyai Candrasa. Nalika samono jibek bebek pepuntoning tekad anggenipun mungu nendhanipun ing kengroko ing negari Durawati datan dipun paelu. Sigra munus pusaka ya katamakaken wonten angganipun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang nedheng Dewi Krama. Ila-ilanipun Prabu Duryudana sampun kepareng mungu nendhanipun Prabu Kresna. Anampel wentisipun Prabu Kresna benjang dumadosing Bratayuda Jaya Binangun. Gugur mapan wonten ing wentisira kering.
1: Oh Prabu. Matur nuwun, Prabu.

0: ateo kakangku.
1: Kepiye Yayi Seno?
0: Moro kaki saiki sawanget. Kalungguhan iki jarine Janaka ngaku yen to geni saurupe kalamun to kembang lan sarine. Moro kaki sawanget. Paripurnane para Pandhawa kabeh nindakake paukuman parantine adimu mung denger-denger ana ngarepe Jriteng Kresna kakangku. Janaka, wonten dawuh Kakang Mas, kowe ngaku yen to tansah sesandingan gegandheng kanca karo Jriteng Kresna kakangku. Parantine dina iki di bukti sauker dina iki kowe ora iso mungu nendane Jriteng Kresna kakangku. Kowe bakal diwewirang dening jagat. Kowe bakal diwewirang dening jagat. Aja nganti kowe ngisin-ngisini dadi dulure para Pandhawa.

Retro kekalih nenggih satrio panengah Pandhawa Raden Janaka yori sang Arjuna. Sigra mapan wonten ing sangajengira ingkang raka ing negari Dwarawati. Nalika samono sigra ngeningaken Pancandriya Amberat kang sinidhi kara. Nalika samono sukma pecat saking raga sumusul dening ingkang raka.

0: dadak nusul rene iki ngopo?
1: Kulo kapan kalian jengan diko? Kapan-kapan ngopo? Kepanku kapan kowe? Kowe iki saiki ngono kuwi caramu. Kowe mbiyen tak elekke aja dolanan ngono kuwi. Iki wayahmu kadol kabeh to, Donan? Kulo nyuwun pangapunten, pangapunten. Aku guweting anggere Pandhawa iki dikandani pisan pindu. Lambe setumang dadi semerang ya kaya ngene. Saiki nek enek bingungmu kaya ngono kuwi ora perlu goleki ngene iki to. Wis bener caramu ngono kuwi.
2: Mboten kula nyuwun pangapunten.
1: Bojomu mbok tinggal 13 taun kuwi karepmu piye? Sing direpoti ya gerangane kaya ngene iki. Kuwi mesti golek wong wedok kono-kono.
2: Mboten.
1: Modelmu kaya ngono kuwi sapal aku. Angger petuk sing rada gambar sithik ngono mesti. Gampang kintil kowe. Kowe iso uga kowe. Petuk pisanan kok tresno ngono kuwi kowe iso kaya ngono kuwi.
2: Mboten.
1: Jerbotan mboten mangsuli riyane ora iso. Nek umpamane kowe iki seneng karo wong wedok liya, aku lilo kok le. Aku lilo nek adikku ki kudu pisah karo kowe, aku lilo. Nek Sembadra ki kurangane apa to kanggo kowe ki kurangane apa tak takoni. Kowe apa-apa njaluk apa-apa disembadani, ya ora?
2: Inggih.
1: Ning lara atine wong wedok kuwi, nek awan dibanding-bandingke ayune, nek bengi dibanding-bandingke rasane, udah ora?
2: Isih kebayang-bayang.
1: Bayang-bayang mbahmu. Saiki karepmu piye?
2: Kerso jengan diko Kakang Mas Narayana kondur ngembani dumateng para Pandhawa sedaya.
1: Nek aku ora gelem kowe arep ngopo? Nek aku ora gelem kowe arep ngopo?
2: Badhe kula rudha paripeksa. Piyuh piyuh piyuh piyuh piyuh tobat tobat tobat.
1: Saiki wani kowe karo ya ta ya. Wis nek kowe wani karo aku, kowe nek enek sedihmu piye-piye aku gemang ancani kowe.
2: Sampeyan iku rumah sapa? Tinju nang ngriku.
1: Saiki karepmu piye? Ayo ngadeka sajajar karo Pun Kakang.

0: arep njajal karo Narayana.
1: Dinten nika monggo kuaturin nyobi dhumateng katyasanipun ingkang rayi kula pun permati.
0: Ya wis, aja nganti bebarang mirang lho ya. Aja nganti bebarang mirang kalungguhan iki yen to aku ora gelem bali, yen to kowe ora cilike bucekake kulitku gedene kowe nyempalani marang aku ora bakal gelem.

Slendro rasane ngati. Salungguan iki nggonku kepengin dadi senopati ning para Pandhawa parandene. Ya kene, sajroning Brata Yudha Jaya binangun bakal tumeka kabeh disenggol didadekke senopati nanging apa dosane Antarja? Dene ora disenggol menangka dadi senopati, Pak Prabu Kresna, kula mriku kados pundi?

sing jenenge Kresna ki ndi? Sing jenenge Kresna ki ndi? Nyawamu kalung guwan iku mapan ning tanganku. Lakon mati dari aku, Kresna.

0: bapakipun pundi Wa Prabu?
1: Tapake to?
0: Nggih.
1: Tapake iki lho.
0: Pundi
1: iki lho?
0: Menika.
1: Heeh.
0: Sekedap. Lan iki tapak kula piyambak niku wa.
1: Tapake mungsuh keng wong iki ya iki.
0: Niki tapak kula lho. Kula aturi banding-banding akan dodi. Sami to.
1: Padha lan nggih. Lah nek iki mengko kowe ndilat tapakmu dhewe no kowe kira-kira mati apa ora?
0: Mboten ngertos. Mestinipun nggih pejah.
1: Dadi kowe wedi mati. Kowe wedi mati ngono apa piye?
0: Mboten kok perkawis pekaten.
1: Kowe dadi pengen minangka jejer senopati. Ning jogene kok kowe wedi mati Antarjo. Kamangka sing jenenge satriya kuwi tinanggendah nangka dadi senopati, petunge wong perang kuwi nek ora mati ya urip, nek ra dipateni ya mateni, kuwi petunge wong perang kuwi.
0: Dados kedah kados pundi?
1: Kalungguhan iki wis titi wahyaning mangsa kala. Anekani. Kowe kudu kinukut dening dewa kang akarya jagat. Miturut pepaken jitap soro kalungguhan dina iki Antarja kudu mati mapan ning kene.